0: e ba ha o morena
1: ba ba ha o morena ntate
0: mempho
1: le kantso hle le ti se se molemo ba ba ntso hle tse tshwanang le bo ba ba ha o morena ntate
0: e ba ha o morena mempho magema ntate molo shedile
1: amen ntate
0: amen mme wa